0: 落ちに会いやすい。
1: あ、そげらよちやすい。あやんにびかた、えぱやならぼうさ。びかたやならならぼうさ。えびかやならならぼうさ。みりみさばびびゃおびゃらわいしら。
0: えいよよよ。
1: I'm not going to be a good one. I'm not going to be a good one.